Lojong si. Lojong e lang sta. Lojong e pune di, chule tim su. Kalek hi. Nga hune kalek hi. Lek che po. Doktar yoma si.